شعر دوبارہ پڑھ دیا گیا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے پھر دوبارہ شعر پڑھا. اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے تیسری دفعہ پھر پڑھا. لیکن پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والا بولتا ہے کہ صاحب مجھے اگلا شعر بھی پڑھنے دیجیے ابھی. تو آڈینس میں سے آواز آتی ہے کہ جب تک آپ اس کو سر میں نہیں پڑھیں گے

0: آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان باریکیوں کے بارے میں بتائیے کہ جو رنگوں کی بات کی تو آپ رنگ اور ریکھا کے ساتھ کیسے تال میل بٹھاتے ہیں، کن رنگوں کا زیادہ تر پریوگ کرتے ہیں اور کن رنگوں کو ملا کر کون سا رنگ پیدا ہوتا ہے، آپ کے پسندیدہ رنگ کون سے ہیں؟
1: ہاں، میری پہلے تو میرے پسندیدہ رنگ کی بات کریں تو شروعاتی طور پہ میرے کو لال رنگ بہت ہی پسند تھا اور وہ ایک بہت بڑی چنوتی بھی تھا، کنتو اب میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے ہر ہی رنگ ایک بڑی چنوتی ہے، پیلا رنگ لگانا سب سے مشکل کام ہے۔
0: ہم اپنے شروتاؤں کو یہاں بتانا چاہیں گے ہرا رنگ آپ کو پسند ہے اور اکھلیش جی ہرے رنگ کی شرٹ پہن کے آئے ہیں، ایک دم ڈارک ہرا، ہوتا ہرا اور بہت کھل رہا ہے ان پر یہ رنگ جی۔
1: ہاں، تو مجھے مطلب پھر رنگ برتتے وقت کینواس پہ مجھے یہ بھی لگا کہ مجھے اسے اپنے جیون میں بھی برتنا چاہیے، تو پھر میں اپنے کپڑوں میں بھی ان کو لے آیا اور اس طرح سے بہت ہی رنگوں سے جو ڈرتے ہوئے لوگ ہیں مطلب میں اس طرح سے ڈر کے نسنکوچ ان کا پریوگ کرنے لگا۔ تو یہ جو رنگ سے آپ کو پریرنا ملتی ہے یہ میرے خیال سے سبھی درشکوں کے لیے شروتاؤں کے لیے مہتوپورن ہے کہ آپ رنگ کو جب دیکھتے ہیں تو دھیان سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر اور بھی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، کئی روپ بھی نظر آنے لگتے ہیں، کئی ریکھائیں بھی نظر آنے لگتی ہیں، کنتو ہم اپنے دیکھنے پہ ہمیشہ اتنا سندیہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک غلط راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی چتر کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اس کا ایک سنواد شروع ہوتا ہے اور وہ چتر کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ دھیرے دھیرے۔ آپ اپنے گھر میں لا کے اس کو لگاتے ہیں تو آپ اس کو روز اگر دیکھتے ہیں تو روز آپ کو ایک نئے کچھ اس میں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، تو وہ ایک طرح سے گرو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ رہتے رہتے، جیسے ہم لوگ بھی گرو ہوتے ہیں ویسے چتر بھی وکست ہوتا رہتا ہے لگاتار۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہر درشک کو خیال رکھنی چاہیے۔
0: جی بالکل، یہاں پر ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک گانا آنا ہے، تو کون سا گانا سنوائیں؟
1: میں چاہوں گا کہ بھوپین کا ایک گانا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن،
0: موسم فلم کا گانا ہے۔
1: جی ہاں،
0: سنتے ہیں یہ گانا۔ دل

0: اس گانے کے بعد ہمارے شروتاؤں کو بتائیے کہ آپ کے لیے مانا جاتا ہے کہ آپ نے پینٹنگ کی ایک نئی پریبھاشا گڑھی ہے، ایک پرمپرا کو نئے سرے سے پریبھاشت کیا ہے، تو یہ کس طرح سے کیا ہے، کیا پریوگ کیے ہیں آپ نے؟
1: میرے خیال سے جو کلائیں ہیں، سبھی کلائیں جو ہیں بھوشیونمکھی ہیں اور وہ اپنی پرمپرا سے کچھ لیتی ہیں اور اس کو پنر پریبھاشت کر دیتی ہیں، تو یہ جو ایک ستت اس کا اپنا سبھاؤ ہے جو چلتا رہتا ہے، ہماری کلائیں جو ہیں اتیت میں نہیں جھانکتی ہیں، وہ اتیت سے جو کچھ بھی لینا ہوتا ہے وہ لے لیتی ہیں اور اپنے بھوشیہ میں اپنے وچرن جاری رکھتی ہیں، تو یہ جو ان کا سبھاؤ ہے کلاؤں کا وہ اپنے آپ ہی اس کو اس طرح کا بنا دیتا ہے جس میں آپ اپنی پرمپراؤں سے بہت ساری چیزیں سیکھتے سمجھتے اور برتتے ہیں اور ان کا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے، وہ پنر پریبھاشت ہو کر کے نئے ڈھنگ سے آپ کے سامنے آتی ہیں، تو یہ ایک سمبندھ جو ہے اس کا اٹوٹ سمبندھ ہے اور اسی لیے کلائیں جو ہیں ہمیشہ نئی اور آکرشت کرنے والی ہوتی ہیں۔
0: جی، اور ہمارے ان شروتاؤں کے لیے بتائیے کہ جو سیکھ رہے ہیں، جو پینٹنگ کی آپ کی باریکیاں ہیں، کن باریکیوں کا دھیان رکھتے ہیں؟ جیسے بہت ساری باتیں ہیں جو سیکھتے ہیں، تو کس طرح کا پیپر، برش اور رنگ کا ملان کیسے کریں؟ وہ
1: یہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں تکنیکی روپ سے بھی آپریٹ ہوتی ہیں اور میرے خیال سے کوئی بھی چترکار اگر ایک اچھا چترکار ہے تو وہ پہلے تکنیک